dire na brada yesu twam no ma me ne hu sɛ sɛmpo mpo me nsa sɔ n'ataadeɛ mu a me mewɔ gyidie sɛ menya nkwa wɔ gyidie sɛ mɛhaw no tubɛtwa anomerɛ yɛ anɔpa awia yi sɛ wobɛbɛɛ barima yi a wohaw tubɛtwa twene bɛɛ yɛkolo sa twene bɛɛ wodeɛ bɛɛ no